0: 元にあるのが常識。
1: 何を言ってやる、どうしたんだよ、顔見せるんじゃねえかこの頃。
0: 続きまして、私も幸せ悪くいたしまして。
1: 当たり前だ、幸せがあると袖狂っちゃう女ばかり取ってくる話しやがるんじゃな。
0: しょうがありませんから、田舎にでも行って少し稼ごうかと。
1: おお、それもいいや、行ってこいな。どっち行くんだい。
0: 方角は西の方へ。
1: 西の方へ、いつ出てくんだい。